0: はい、元少年の歌というね曲初めて私も聞きましたけど、うん、なんか楽しい歌ですね。みやちゃんありがとうございます。それではまたね。
1: FM かほくジュナセリタのベースメイトは毎週木曜日午後3時から放送中です。再放送は木曜日の午後6時30分と日曜日の午後2時30分からもお送りしています。ジュナセリタがお届けするトークと音楽をどうぞお楽しみください。
2: FM かほく7月のラジオアンケートプレゼント、かほく型の応援モアイさんより高級ブドウルビーロマンを1名様に、シネマサンシャインさんより映画招待券を5名様にそれぞれプレゼントします。FM かほくのホームページからご応募ください。

0: の休み、家屋のシネマサンシャインに行かない？
1: いいよ、せっかくならスクリーン X を選んでみようか。
0: 賛成。プラス600円で3面スクリーンの世界が楽しめるんだよね。
1: 北陸唯一の特別な体験をシネマサンシャイン家屋で。
2: 思い出リクエスト。ラジオネーム魚座姫さんからのリクエストとメッセージです。地元密着型ラジオは本当に大好きです。これからも地元に寄り添った番組を期待します、というメッセージをいただきました。ジュジュで優しさであふれるようにをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: パソコン教室家屋校。ゲームを作りながら学ぶ、学ぶ語小学生プログラミング、タイピング練習、イラスト作成、インターネット講座など、問題解決するための能力を養います。剣道四郎交差点、ハロー、パソコン教室家屋校。
1: FM 家屋、7月のラジオアンケートプレゼント。家屋型の応援モアイさんより、高級ブドウ、ルビーロマンを1名様に、シネマサンシャインさんより、映画招待券を5名様に、それぞれプレゼントします。FM 家屋のホームページからご応募ください。

時刻は7時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などをお伝えします。今週は神奈川県警察からの情報です。今週は海開きがあり、今年もレジャーシーズンが始まります。海や川においてマリンスポーツを楽しむ人は、地域のルールやマナーを守り、周辺の方に迷惑をかけないようにしましょう。水の事故を防ぐための基本的な注意事項として、次のことに気をつけましょう。ライフジャケットを身につけましょう。飲酒をして海水浴場、川での遊泳は絶対にやめましょう。海での遊泳は必ず海水浴場で行いましょう。河川は水の流れが速く深みが多くあり、遊泳するには大変危険な場所です。橋からの飛び込みは大変危険ですのでやめましょう。また50代以上の山岳遭難が多発しています。山は自分の体力、技術、経験などに見合ったルート選定と、山の気象変化などに対応できる服装、装備、さらにはこまめな休息、水分補給による体調管理が極めて重要です。登山計画書を提出するようにしましょう。以上、神奈川県警からのお知らせでした。

送りした曲はウィンセント・インガラでディスコサックスでした。今日で6月も最後です。1年の折り返しを迎えます。サッカーワールドカップでパワーをたくさんもらいましたが、今日は1日暑くなるようです。暑さに負けず無理のない1日をお過ごしください。水分補給などをしっかりとって体調管理に努めてください。

0: Shonan Beach FM. We love the beach.
1: おはようございます。鎌倉山納豆社長の野呂です。鎌倉山納豆は58年もの間、納豆本来の美味しさにこだわってまいりました。それは強い粘りと豆本来の旨味があり、雑味のない納豆のこと。納豆一つで食卓が賑やかになります。そんな鎌倉山納豆の美味しさは長年湘南の方々に愛されてまいりました。口に入れると懐かしい気持ちになる日本の味。鎌倉山納豆はスーパースズキや各店にて好評販売中です。
2: 株式会社ナトリは、楽しさを演出する安全安心で美味しいおつまみを通して、お客様に一つまみの幸せをお届けします。一度は食べていただきたいシリーズは、原料の鮮度、品質や製法にとことんこだわった本格的な美味しさが味わえるこだわりのおつまみシリーズです。ぜひ一度この贅沢な味をご堪能ください。株式会社ナトリからのお知らせでした。
3: リッチな味わいの万能粉チーズ、ドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノのご紹介です。イタリアのリゾート地で作られた珍しい羊のミルクの粉チーズ。芳醇な香り、深いコクが特徴で、いつものパスタやサラダに一振りするだけでレストランのような本格的な味わいが楽しめます。おすすめはイタリアンの定番カルボナーラ。ドン・ウマッチオ芳醇ペコリーノはスズキや各店でお買い求めください。
4: おはようございます。スズキアデリカ担当バイヤー福岡です。6月のおすすめ、鶏と野菜の揚げ浸しのご紹介です。柔らかい鶏胸肉に夏野菜の代表ナス。

0: 心、安全、おいしい鈴木屋です。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: 長の田浦です。お車の整備や車検のご相談をいただけるようなお店を目指しております。車検はコスモ石油葉山店まで。
3: 大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイドシーライブインリビエラ寿司マリーナ。今週土曜日のステージは雲野忠敬トリオで登場です。
4: 皆さんこんにちは、ピアニストの雲野忠敬です。リビエラ寿司マリーナでお会いできることをとっても楽しみにしています。
3: ハンク・ジョーンズやジミー・コブといったレジェンドに認められ、ジェフ・ハミルトンとともに世界を舞台に活躍を続ける雲野忠敬。メンバーはピアノ雲野忠敬、ベース中林薫平、ドラムス湘南ビーチ FM パーソナリティでもある沼澤隆。オーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ寿司マリーナにて開催。ミュージックチャージは7000円、午後6時開演です。お申し込みは湘南ビーチ FM オンラインストアにて。上質なジャズナイトをお楽しみください。
5: 湘南ビーチ FM では逗子市長、葉山町長、神奈川県議会議員インタビュー番組を毎月最終土曜日午前11時30分から、再放送を翌週火曜日の午後6時からお送りしております。番組では質問や疑問、ご提案やご希望をお待ちしております。皆様に代わって湘南ビーチ FM 森川いつみが質問をします。メールアドレス office@beachfm.co.jp、 郵送の方は郵便番号 249-0003、 逗子市池江号 2-5-6、 ファックスの方は 046-870-3323、湘南ビーチ FM までお送りください。皆様のご質問をお待ちしております。市長、町長、県議インタビューからのお知らせでした。
1: Jazz and easy listening, 湘南 Beach FM 78.9.

0: プラス1名ですか、はい、
1: 毎月今まで休まずに来られていた高校生のボランティア1名を入れるんです、はいはい、それで10名なんですけど、
0: 高校生ですか、
1: そうな、当時は中学校
0: だった、
1: まあ、中学生でしたね、うんうんうん、で今高校生になられても毎月来られてる方が多いてるんです、
0: はい、うん、すごい、
1: はい、
0: 高校生ですよね、はい、もう始めたと
1: き最初は中学生
0: です、中学生
1: で、はい、その方の意見が多いかなと思います。
0: なるほど、
1: う
0: ん、
1: まあ、どういうのがいい、
0: 聞きながらってことですね、
1: そうそうそう、みんなで話し合うときに一緒に、うん、あの輪に入ってもらって、うん、で結構その、まあ、男の男性なんですけども、はい、うん、の意見、うん、どういうのが喜ばれるかね、食べたいかね、はいはい、っていうのを話して、うん、次の月に反映するような感じでしています。
0: でもね、うん、高校生の男子で手伝いに毎回来れるっていうのがね、
1: 楽しみ、うん、楽しみにしてるっていう、
0: 偉いですね、うん、
1: ね、誰よりも早く自転車で駆けつけてくれます。学校の行事の時がありまして、あ、
0: そうですね、そういう時は
1: で学校の行事で遅れたことがあって、うん、でも終わってからでも自転車で汗、はい、うん、小だらで走ってきましたね。終わったと思っとったけども、うんうん、いやまだいてよかったみたいな感じで、
0: うん、はいはいはい、ね、やっぱりでもそういう若い方がいるとやっぱ楽しみですよね。
1: そうです ね、うん、あの子ども食堂とは歌ってますけども、うん、これもう、うん、名前は学園大みんな食堂なので、うん、はいはい、で学園大ってなってますけど学園大、うん、っていうのみではないので、ただ場所が、うん、
0: 学園、
1: そうなの、うん、あの皆さんの子ども食堂の名前見ていたら、うん、まあ、うん、在所って在所の名前を書いてあるところもありますけど、
0: そうです、ね、
1: 普通の皆さん名前で、うん、どこにあるのっていうふうにわからないなって思ってしまうので、うん、
0: はいはい、
1: 学園大ってつけた方が、うん、会場が学園大っていうふうにイコールされるのかなと思って、はいはい、そういうふうな名前にしました、うん、で子どもさんから大人までっていうの、うん、大人までも本当に皆さん自由にっていうので、みんな食堂っていうふうに名前を付けさせていただきました、うん、
0: ね、
1: はい、
0: でもこれでいいと思いますね、ね、みんな食堂で、
1: うん、よかったです、
0: ね、またあの建物自体もまだね新しい、あの建物自体ももうどれぐらい、
1: ね、10年ほどですね、
0: ですよね、
1: はい、うん、
0: ね、やっぱり綺麗なところでってできるのがいいなとは、
1: うん、そうですね、まあまあ、ちょうど海が見えるんです、うん、
0: あ、そっか、
1: 皆さんで、はい、もう まあ、ロビーで召し上がってくださってるんですけど、うん、そこからちょうど海が見えて、うん、もう里山の街道も見えてみたいので、はいはい、うん、いや綺麗な場所だな、うん、というので、うん、私が惹かれましたね、
0: うん、なるほど、はい、でもねやっぱりあのこう景色っていうのもね、うん、あの食ご飯食べるときには大切なね要素になりますからね、
1: うん、
0: まあ、今あのちょっとラジオの方ではあれなんですけどね、あの写真持ってきていただいて料理の絵もここにあるんですけれども、こうやってやっぱ毎回作るのって大変だと思いますけれども、あのどうですか、なんか料理は誰か主となる人が 9人と高校生の人1人っていうことなんですけども、みんなが調理されるんですか、それともなんか役割分担的なもので振ったりとか、
1: はい、役割分担は作ります、
0: うん、なるほど、
1: はい、はい、というのはもう本当に今これ11時半からなんです、はい、
0: うん、
1: で最近11時半からになったんです、うん、それまでは11時からだったんです、
0: はい、
1: 間に合わないんですよ。
0: なるほど、
1: はいはい、それで、うん、もう最初はね本当に始めた頃はもう本当に20人30人の世界だったんですけども、はいはい、今はおかげさまで、うん、本当は50食限定で始めたんですけども、うんうんうん、今は60食限定でしているんですっていうのは、はい、まあプラスボランティアさんとか、うん、 ちょっと顔を覗かせてくださった方々とか、うんうんうん、応援の方とか、うん、なんかそういう方もろもろで、はいはい、最近ずっと100食っていうので作ってるんです。
0: じゃあ
1: ボランティア込みですよ、
0: はいはい、
1: で、うん、なんでボランティアが多いのかっていうのは、うん、中学生のボランティアが多いんですよ。
0: あ、
1: まあ、高校生もそうなんですけど、
0: はいはい、
1: で今看護大の学生さん、
0: はい、学生さん、はい、
1: と、まあ、そういう応援団が来てくださって、うん、人数がプラスっていうので、うん、100食っていうふうになってます。
0: でも結局ね、みんなして食べるっていうのを考えるとね、その形でいいですし、またあのちょうどね、あの隣に看護大があるっていうのと、
1: そうなんですよ、
0: あの高松のところって、あ、 旧高松ですけれども、自分すごいなと思うのは、この間もちょっと中学のとこ行ったら、あの学生さん の、 あのボランティア活動が活発的ですごいなと思いながら、あれがもっと全国的にあの、うん、広がっていってくれたらいいなっていう思いは、この間ちょっとあの 別の要件であの話を学校中学の ところへお邪魔した時には、そこは考え、あの思ったことなんですけども、ね、あの中学生の頃もすごいなと思いながら、
1: うん、本当ですよね、うん、力がありますね。
0: そうなんです、
1: エネルギーと言いますか、うん、で小さい子供さんたちの接し方もすごく、はい、うん、あの上手で楽しそうで、はいはい、本当心からなんか楽しんでボランティアしてくださってるなっていうのが、はい、うん、本当にありがたいです、
0: うん、どうですかね、こう、まあ、9人と高校生男子の 1人で10人で、まあ、回してるわけなんですけども、
1: はい、
0: 100食になると本当はもうちょっとメンバーっていてくれたら助かるんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: 固定の方が、
1: うん、そうなんです、うん、10人が10人必ず毎月この時間帯が来れるっていうわけでもないので、まあ、本当に時間帯は問わず、
0: はいはい、
1: 最初の1時間だけお手伝いするわとか、
0: うんうんうん、
1: ね、もうそういうのも全然 OK なの で、
0: そ う、 で、ね、
1: うん、そういうボランティアは募集は常にしております、う
0: ん、またね、インスタの方から、
1: うん、
0: あの学園大 の、 あの手伝いしてもいいなと思った方はね、またインスタの方から問い合わせいただければ、
1: はいはい、
0: ボランティアはいつも募集してますので、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: あのどうですかね、まあ、こういうあの食堂っていうことになってくると、まあ、協賛してくれるところもいろいろあるとは思うんですけれども、どういうところがあるんでしょうかね。
1: そうです、
0: 松原さんのところは、
1: うん、あの、うん、石川県のフードバンクネットの方とか、はいはい、うん、あと中野戸町にあるセカンドさんとか、
0: はいはい、
1: あと地域の農家さん、
0: うん、
1: 農家さんというか、
0: はいはい、
1: 本当に家に作ってる畑で少し余ったものあるし、うん、それ使ってとか、
0: はいはい、
1: もうそういうのはもう、もう大喜びで、はい、使わせていただきます。
0: なるほど、
1: うん、はい、
0: ね、やっぱそういうのを手助けしてくれる方が、仲間が増えるとね、やっぱり運営はしやすくなりますからね。
1: なりますね、うん、本当に、
0: うん、やっぱりみんなで作り上げていくっていうところが自分は大切じゃないかなとは思ってますし、
1: うん、何しろ自分たちだけが作るとかそんなのじゃなくて、はい、うん、今来られているボランティアの子どもたちにも、
0: はい、
1: うん、あの、うん、手伝っていただけるっていうような感じで、はい、もう玉ねぎ剥きからしてくださってます、
0: はい、あ、すごい、
1: うん、本当できることをもうたくさんしてもらったり、
0: うん、
1: あの3月でしたか、
0: はい、
1: 少しまだ雪が残ってたんですけども、うんうん、前に駐車場、うん、雪あるねっていうので、うん、自発的に、
0: はい、
1: あの雪すかしを中学生全員がしてくださったりとか、
0: あ、ありが
1: たい、高校生も、
0: うんうん、
1: すごくありがたかったです、
0: うん、なるほど、
1: うん、
0: ね、それでは、ですね、ここで曲を1曲お送りしたいと思います。中島みゆきさんの糸をお送りいたします。

0: マークも三人トリオで行けね、うん、すごくいいわね。
1: 観光大使に任命
0: してくれます。トリオだったらすごいいいと思うわ、うんうん、はい、あのマー君、区別支長ね、よろしく。あ、それから、うん、お久しぶりなので、はい、あの皆さんのお名前ちょっと呼んであげたいんですけれども、
1: みーちゃんファンの皆さんお名前を呼んであげてください。小松の、はい、
0: この葉お話の会の皆さん、はいはい、恵子さん、まこちゃん、ひでこちゃん、なあちゃん、なあちゃんのご主人様、はい、どうぞお元気で今年もご活躍くださいね、たくさんね、はい、それから、うん、もうあなさんのいいとこのみどりちゃん、はい、みどりちゃんもね、あ、みどりちゃんだよ、ごめんなさい、くみちゃん、くみちゃん、くみちゃんがね、昨日も今日もね、みっちゃんラジオ頑張って、みっちゃんラジオ頑張ってって、うん、本当にありがとうございます、はい、それからみどりちゃんね、はい、なんと言ったってみどりちゃんはね、うん、また楽しみにね、見ていただきますって、ゆいさんも元気にね、みどりちゃんも、ゆいさんも、くみちゃんもみんな元気で、ね、うん、それからゆっきーはね、あのまた始めますなんて言ったらね、兄貴としたゆっきーがね、はい、わー、嬉しい、楽しみって、頑張ってってね、くださってね、梅の実いっぱい収穫したって、うん、でお友達のエコちゃんとヨーコちゃんがね梅酒作るんだって頑張ってるみたいでね、それから吉野さんね、はい、吉野さんもギターかき鳴らしてね、
1: はい、ね、本当歌ってくれる、
0: ね、いいわよ ね、 いいわよね、はい、いつかできたらいいわよね。それからあのこの番組のご意見番のエミちゃん、つとめちゃん、うん、みーちゃんまたやるなら応援するよってね、うんうん、本当に力強い、はい、ゆみちゃんもね、ありがとうって言ってね、はい、本当に皆さんも、
1: 中野都市部長か、
0: そうそうそう、それから花屋さんもね、みちゃんまたやるならね応援するよって、やすいちゃんがね一番喜んでくれると思うからって言ったら、うん、応援するよって、
1: 金沢支部長のカズちゃんと、
0: そうだよね、
1: 聞いてるかな、
0: カズちゃん、カズちゃんおいよね、
1: 金沢支部長元気かな、
0: そう、そうね、でこの間のはい、名誉顧問の久保田社長が20日に来られた時には、うん、あのコスモアイルであ
1: ったの、
0: あの夏の文化祭が開かれてて、そこで野村さん、写真家の野村さんの作品が見たくて来られたんだけども、うん、みーちゃんと別れてから午後の午後にね、そしたら
1: 20日だろ、20日、
0: 20日土曜日、
1: あ、
0: そしたらあの玄関でねコスモアイルの中田館長さんにばったり会って、
1: あ、館長さん、
0: それでコーヒーをね、うん、喫茶店、あの前の喫茶店でね、ご馳走していただいたって、野村さんとも久しぶりに会えて、はい、今回の白衣訪問はね懐かしい顔にいっぱい会えて嬉しかったって、
1: 昨日もねその文化協会の、うん、踊りに、
0: う
1: ん、あの前言った缶組館の会の方が、
0: うん、
1: あの時の今の時のヒデちゃんバンドの歌をね、
0: うんうん、
1: 踊ってくれたの、
0: あ、
1: 昨日
0: 時の踊り？
1: 踊ったの。
0: ときめくじゃん。時の踊り？
1: だから今の時白衣の翼を踊ってくれたんだって。
0: いきなり？
1: うん。前から練習してたらしいんだけど。
0: そうなの？
1: それでね。
0: 時の それも踊りになったの？
1: なったなった。
0: あの。
1: なった。
0: そこやとこもなったじゃん。
1: なったし。
0: なーに、みっちゃんがいないのに、随分なに踊りがついたわね。
1: いろいろ進歩しながら。
0: ねえ。
1: 昨日は東京だったから行けなかったけど、ね、
0: うんうん、
1: あの次は、ね、文化祭でやるって
0: 、あ、そう、
1: うん、
0: すごいじゃない、
1: ね、だんだんだんだんイデジャンバンド名城になってまいりましたが、ね、
0: 頑張りましょう、
1: はい、
0: でみっちゃんもいよいよ復活しましたので、ね、またよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: 残り40秒
0: 本当に長い間あの、
1: はいはい、本当長かったな、本当永眠しなくてよかった
0: だけどあっという間特別何もなかったんですけども、もう一度末梢神経がどうかなったら嫌だなと思うんで、ちょっと大事を取っておりました。はい、皆様にあげましていただいて、
1: まあ、
0: 本当にありがとうございます。はい、今日どう、トーク弾んだ、
1: あ、大丈夫、大丈夫、
0: 弾んだ、
1: オッケー、はい、
0: 壁の前にめっちゃがいるから、
1: あ、
0: 弾んだ、
1: でもね、鼻も、はい、ぶすかすとよかった、
0: はい、ぶすかすもね、安井ちゃんまた、はい、ベトナムのお姫様かって言われそう、
1: はい、はい、みっちゃんも元気になりました、はい、皆さんまた聞いてください、
0: よろしくお願いします。
1: それではね、また来週、は
0: い、ごきげんよう、バイバイ、さよなら、ありがとうございます、はい、
2: マッティースピースルガーデン、金曜11時から11時24分、再放送日曜19時から19時24分、再放送月曜7時半から7時54分、ラブ&ピースな音楽とトピックに酔いしれる
3: 旅行、入院、趣味、飛び重なる出費にどう戦う、
4: こんな時はコレクト、
5: 謹慎お手軽ローンコレクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
6: すごい、
7: お
6: 申し込みは
7: 謹慎。
8: Hello there. You are listening to FM Kahoku. Thanks for tuning in to FM Kahoku. We hope you enjoy this program.
9: Omoide request. ラジオネームキーナさんからのリクエストです。Adoで春に舞うをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。